0: gani.
1: Iya lah.
0: Aja kasihan lihat deh, kadoro jadi aja sabay mana lo ngawa.
2: Ini kare-kare mudik di petaran aja urang deh.